0: enti se ye nyina ye gi atumi se onkonkon no ewo ye nso a ye dance no ewo adiyo enyina mu na onkonkon ehwe se ye beji nokore onkonkon ye ehwe ye se ye be yade a etine e kristofo nanso ye bom hwewiase kristofo ne suma hudu enyina ine se sa onkonkon tie mu a enka ye be hunu di a ye huni ye be chi di a ye ti nje onkonkon no ne dwumadi pa ne sen a ne eye nyina ye die ye jitum ze tro no e pa che ze ye onkonkon a ye nya di a ye ye nya de bone ye nya di a e se eni kwan se emfra na nso no ye kristofo titi asondem kwa asori da na nso no di a ye huni bibia enhuni ye se a ye ye kristofo ankasa ankasa na nso nyam so ne ye sumo ya no ana se
1: Eh jadu. Okay. Oh, no, obek man.
2: Yeah, eh no kre. Me didi se wonkonkon no adwuma kese pa ne se oba yenso a obeyi yenten. Na watwe yen everybody ho. Isa se wonkonkon no wote wu mu na one wo ene continue. Se wu ye bibi a wonkonkon no ekasa chiro. Ti wa kasa duble bi kura wo se wa dwene mu bi bi ka ade amekwe enye ade amekwe enye wonkonkon no e kasa kye ye abre bia na otu ye mfofo hwehwe se ye ba se saye de afri akwa mo no enti akoba se se ne wu bi se akoba se se ne ye tie no sa na ye tie bibia fofro bia en se sa e wo ye mu a na me madwen ye me se ene na wonkonkon no ye ntie na futuo no yentie ne kasa kire no de o ka kire ye no
0: yemfa
2: enti se ne yetie no saa ne yetie na mo mse yetie no ho yetie ne kasa kire de se na jebu kai ye no se e ba ye nso a enyini a kosi se se abana afifiri wo mu a enyini a gugusunsu a kosi se e be so abapa na se enso aba na se ka retarded growth a se ene namfo mu a it means na wonkonkon no ne kasa kire no wontie na womfa nya adwuma so so
0: ese ye to ye tie twa ewo nyame wonkonkon a ene ye namo a e kire kire yen na edi ye enamo a ese be ya adepa ye ntimi enyere na that means wonkonkon ankasa ankasa na ye no ye ne namo anka ebe bo aye no ye ma na kwan ye ma na kwan
1: okay, I'm say, man can say, Ubi eka basembi, inti yemche.
0: Mami, Ubi aba humano say, yemfano. Good morning.
3: Good morning, Bramo.
0: Aha, Rose. Yenti wan fei.
3: Yeah. Mchia wone wachi funi na na mchia eda eduni asopeni. Bravo ku. I mean, Shamu, someone said Shamu de Abre. You got my any beer would be free a chichi. There will be the Gratchene, which I will buy any computer woman. In himself, Gratchas and Suti, any other worker. I mean, sure will be there. I said, the old canoe. Uncle Colonel, 18 a whole Emma, the young couple noir, Jesus Christ to Nankasa. Pese odi eye enipa aha ti no odi nka di mesia for no ankasa ene ti ma wo mo ifise no promise wo mo se unye wo mu nyanka obesuma ti na esuma ya ebegu wo mo so ene wo nipa bi nsusu a eno so nyankopon no nsusu e di ama esuafo ni ti no mo so wo ho kwan se wo mo so ye dey e ti ma eti wo monsa egu enipa bi so ene yewo ekwan bi anyankopon no ankasa se de yakanti ahoduo mienu se miensa ne nyina eye akwanya efri nyankopon ho se de odi hun konkon no epeboa enipa nyina na enipa nyina etimi ayepe nti dawo konkon no esisie bi enim ewo kwan anyame fa so a odi ma obi a na abapano sorry aba yukuku the parable of the sower and na make us say so minti ase ame wo de matie ame so miti mi ke bi a master che wo ke bi radio aya na me so mi cheche na kakra me si ame so mi bon tofa afasta the parable of the sower no ho ni nyina me so miti ase eye o se abanu bi e wo mo a wo mo ti asem no na obonefo no ebe yi asem ni firi wo makoma mu na eno ni aba ekuku nkwanchen eye enipa na honkonko no senka woti ase a enko obonefo ni ti me yi firi wo mu se do onyonko se wo ho nanso moment oba bi ye firi wo mu no afi se a do onyonko se wo ho no nipi nti obi aye obone a ode eso akatu aye de e ma no nti obi aye abone fosem because bone fo no na be yi asem no de de yankopon kan bi che sorry Adam se ma oni aba no se obone fo be yi sa asem ni firi ni mu e ma o against Nyankopon asem nti nipa o mota against nyame asem se de nyame si yenye sei nanso so ade no omunye no enne wo mu a eye aba ekugu nkwanchen because obonefo ni be yi a ye ebemo wa ye bia ye abonefo sem o si ye nhira ya tamfo nanso so ye ye mompa ye ma wo mu o mu ha ye no wo mu a wo mu domi ye nanso so no sa konkonti ase no wanya anka asem ne ho nti osefo na be nti wuntimi na onyonko wuntimi enhira obi a wo pa wo obeye no opposite way nti sa so so ebi ewo asofofo mu a wo mo so ye sa abonefo sem no because osofo be ka cho se die oyare no efiri wo maame nti beje akwanchire bi efa kokum sani pana wo hawo no sasofo no so asem no wanti ase ebi eni wa akwanchire bi wo ho se beje efa kopo empire enso ye de ekum wo tamfo nti sa ensem we no ekoma ensorema ene sa ekoma ensof sofofo a omudi ye ni ye kogu obotan so enso ye se enya enhini to ho eni wona wote asema odi enigie sorry kogu botan so no ya omuni nipa omoti asem na wose ensohwe ba te sem frama boy ya pena ayede eni hini ti na buagu enti asem na wote ye ne enigie a wode kwa asori no ebia nyamimu uja wa bra boboni bia na uye ya nyami bema usta obema upa obema ukunu eni enjini ewo ni muse sa enjini nini feiti na yedi jisa asim ni di yese yede pasu se de kwa nyankupon epe yede epe manabem sa jidi eno omuni bi asem no tene sa anu ondi odi ewa sorry demu iti sa asem no tene eno nensa anka pɛ na na bɛmu abu no asate no obo abubuo nti ɔmo ya bɛmbuo fo bia bibi kakra bi ɔntimi ntwɛn nyame no mo nyam sɛ ampa nyame na aka asɛm no ebetimi abɛmu bia no na na bɛmu abu nti saa nkɔfo no ɛyɛ abɛmbuo fo ɔmo kasa bebre ɔbɛfɛ nyame deɛ ɛnɛ nneɛma nkɔyie ma me koraa ɛnɛ sei ɛbɛrima bi omo no ade a omo no ene se di omo hunu bia no e na omo di akire nti se omo no di akire na de kro no anye yipe na na bamabu asofo mu obeka ne sei sofo bi wo ho no mu a wo hu se ukọ district we ya eh yesu omo ye good omo chaade e omo ye sei ukọ ho na sa sa de che ne sa nsem na wote ye no enni mu a eno su timi bu na bam aye na ti mu ba ha asofofo mu ye omu sei ni ni kwa me ba ye de ma anya mi sa mu ye toka ma wo mu wan to hu abemu bu nku a efo e na omu so ekogu nkase mu aye o se wo mu ni nipa e wiase mu tadwene e ni wiase mu ahunya de e ni na da e mi asem no ɛnunti omunti min so aba ɛti wo bɛhu sasɛm no wate nanso so ewiase mu dadwene wiase mu ɛnneɛma ɛdeɛ na ɛda ɛka no ɔyɛ wiase ni saa yɛ kristo ni ewiase mu asetena na miasɛm no ɛti ɛmane nti min so aba ɛti wohwɛ saafoɔ na wo tewusua wɔn mu a bibie ni hɔ a wobɛtumi because saa nkurɔfoɔ no meda mefrɛ wɔn mu akristofoɔ apremanfoɔ kyɛ sɛ de bia de feel ha sorry ɔmo yɛ so rap big ɛnso so wɔnni hwee wɔnni hwee de bia sɛ nipa behu no sɛ wɔyɛ big ne dressing ne ne bibia wɔyɛ wiase saa yɛ asɔre ni deɛ wiase ne yɛ bia wɔbɛyɛ bi deɛ wiase ne kɔ bia wɔkɔ bi ɛnso at the same time saa yɛ asɔre ni. It is uncomfortable. The young man are so full of no be poor, mass and power because Omon Omi and Shishu any moon. Or no, Kuviasina could pay the cabby a bar, sorry, a bay, a guy. It's Omon Castle Mamma for dear a year. That sooner any a lady woman. And you know, Omo bar for dear parents yet I do a more at two positions are not a pa. Nti wiase mu asetena ko ana eye ne ebresu bra boni bi wiase bo bia no omo bo bi e tu ka se e ti kristo ni peni e ega peni e sofo peni ampa sofo so so e bi so so e ye se wiase fo no nti e be hwai e ye so fofo ni bi e yire nom wo hwe omo dress na says if we are seeing a pumpy pumpy a twin in a even as of mammy for new in every a pumpy pumpy or motto as you sent Talia Bavi dressing bags and so only be so for the same thing on also address a change in a only be baby a simonia man over here and minty that so for a sorry sir no qua see come quan obejo over two collections sir as he said or possess he can at the big. Oh, only be and so more direction, sika mu or canyonano, or the yede, or the ye big. It's ye and shay a sitting on the sa, a bano, a ye womwa, ye be fimo, by me, dear no dear. I as a me comu details to say ye bea ye be tea a sienna, a buane who soon ye banya ye ya, and nunti ye ye sa, a bano. Na ye nyenuru abana akogu asase personal
0: ye dase ye dase
3: nyina ye se da abai a nanunsi manuasi aba akogu asase tano so nyina ye se omoti asem no omunye saa enema we na wo hwe saa nipa na utimi hu se Kristo ewo ni mu ema wo sua no ema no eye den eye ye nti we na mitete sino bi so aba meda mase
0: ye se dase.

Ampa on dear when you madin yina ubin train ya me dia when ye din ya me epe ena oye and in tina nyame edi meno epe a mano yen ya nkasanka say yem fire pem enanti zan senken tisanka true mhono nka wona ntimia na hada adam ya sinyame bo ade wie ya pe ena odini pa ape emanuo anka ye hunu dia ye hunu enji upe krawo upe krawo eni ntina untimi en komandi nyame se dia upe na nyame enye nyame di ubintimi control no dia upe na oye.